0: Rečje Kučik v srpskim rozglasu.
1: Dženca z doktor Januš Očini.
2: V rozglasu poveda še srpska mač v prozninah. Kak ren je tola za džiči je, za moža rano dlije spač, a raz, citat, nič očinič. S tem bi zavisče miniva to, što so v Nemčinje s pomocu einmal nichts tun zvurazni. Negacija v srpščinje pak inak funguje. Znajeme spiv, vo ničo so ja nestaram. Prajme zo dženca, hišče ničo vobedovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo vjace nečinime. Šir runje podate pšikvade pokazuja, zo mame v srpščinje tak menovanu dvojnu negaciju. Kotraž je vo sebe za srb zvuknecih, husto dosť vúžadanje. Vúprajenja kajš napšikvat, ja to nic môžu, abo ja ničo piju, sú typiske za posvone přeložovanie z Nemčine. Vona srbska mač je zavišče tež miniva, zo je za čas prozinu renje zo dječi raz ničo nečinja. Začoš so husto dosť čižo anglicizm čilvač vúživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone vodpočink popšijeme. Šako tež me dorosčeni rado raz ničo nečinime.
1: To bi je džencniši rečni kučik z doktor Januš Očini. Časač menčino do napol šest čih s tem je. A to jedno, što ješ mili dženca rano činč, jednako ješ to predstavač. Přijúvam šim dobro štarto novoho dňa. Z nami, z srbským rozhlasom, som nakúštupat lepie stava, co teda nadžijam. Tak napríklad netko tiež s Andreasom Bickingom.

A za nie byście na żaden termin zabyli, mam ja tu za was przelatku. Dzięco do południa, a to na po 12, przedstawi się na wielkiej żoli dziwadwa narodze Budyczynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila, a to posledni raz. Jutze wita zaso serbska kuchnia za swójby, waria abo peku tam swodne kwoszczynki z nazymskimi płodami, a to od 4 do 6 dworniszczu inkluzje Radworju. Nowa Łužicka filharmonia startuje jutze tu Budyšinje do nowej koncertowej sezony a svědči při tym runočasnje svoje 30-letne wobstače. Na programie steja tvorby Richarda Straussa abo tež Antonina Dvořáka. Započnje so jutze na po 8 Nemsko-serbskim ludovem dživadle. Wulki event kunstudzenja w Rajbicach od piatka sem svědči so tam Babilečo. Piat kvičo, vosimich, vubidžuja so vonjove vobore, potem surije. A svičuj so vizo, so vegun studženja, sobotu večo so vesnenjo program spšiotovali, a dalši program potem sčil je nedželu, z dobom predstaj so nedželu konjaco šport, a tež pšelatka starih a načasnih kolesov. Oratorij Vulkotna voda cviči piat kvečo budeske kronje pra premieru. Svetna oratorij přinže spera Mirčina Veclicha. Zakvat tvorby su tekste Rože Domašcenie. Prinja Serbska kulturna brigada a Serbska komona filharmonija Budyšin tvorbu pod návodom Judith Kubicic přednesete. Štujš piat k nemože, nedželu mač budeske kronje dalšu skvadnosť. Oratorij Vulkotna voda cviči potekim. Pra premierą.

0: Krótko do cibilki nasledem je šularjo, predhačči na zavasnodom k busi do šule, abo piši, abo s kolesom, kajštiš přeco. Mam tu za vas hišče raz naše hodančko, dundakovo hodančko, nitko v septembre. Što abo koho da džiči tule vopisuja?
1: To dajo v čelakih malko.
2: Trude da ti če pisane dajo.
3: Nekatre maja pritko en vizir. Tu mus hore adlečin.
4: Potešeniš su vši vanka, pa ti šta mohjen ničo ne sluši.
5: To dobe za še starobe.
6: Tu ma tajke paski pšičine ne za možen dere kruče činč.
0: No, odpunčele se možu če z nami hižo tu sobu hodač z dunakom nađobnje mestem pravo votmovo vješče. Jeli ju znajoče, potom pisajče nam, a to přes našu app abo internetovu stronu v dječacim raju, tam možeče sobu hodač hačče dobili, to zohniče novom vudaču džičaceho vusevanja Dundak, sobotu na podživečich, a štuj se netko přeco ište nie tak cele vieste, što je popravom pravo vuhodanje na našej internetnej stronje, je ište tiež raz hodančko vopšanišo za vas spřijatované.

0: Bedel na 8 Jahren.
1: Rečne Kučik, serbskim rozhlasom.
0: S doktor Janu Šočine.
2: V rozhlasu povedaše serbska mač vo prozninach. Kak renje tola za džiči je, zo moža rano dlije spač, a raz, citat, ničo činič. S tem bi zavisče miniva to, što se v Nemčinje s pomocu einmal nichts tun zvurazni. Negacija v serbščinje pak inak funguje. Znajeme spiju, vo ničo so ja nestaram. Prajme zo dženca, hišče ničo vobidovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo vjace nečinime. Šir runje podate přikvade pokazuja, zo máme v serbščinje tak menovanu dvojnu negaciju, kotraž je vo sebe za serbsce vuknercech hustodosť vúžadanje. Vuprajenja kajš napšikvat, ja to nic môžu, abo ja ničo piju, sú typiske za poslone přeložovanje z Nemčine. Vona serbska mač je zavišče tež miniva, zo je za čas prozninu renje zo dječi raz ničo nečinja, za čož so hustodosť čiža anglicizm čilvač vúživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone v odpočink popšijeme. Šako tež my dorosčeni rado raz ničo nečinime.
0: To bi je džencniši rečni kučik s doktor Janu Šočini.

0: Česač menšino, povaz mih je Amatinji Sok, je zasobšim ni.
1: Policija z G.
2: V Slepom je policija punčilo večo 24-letno šoféra VW-a Caddy-a kontrolovala. Muž nemije še jistnu dovolnost, s tem bi jistba zakončena, a on dostane netko drohu poštu. Punčilo večo su policistča přijeli k njespožu s kolesvarjom, a to ve Vojerecach na Lipeckove namjesto. Tam je žiadna čletne padne, a zastojnice zvistčichu zo mieše modostne 1,7 promilu alkohola v krvi. V Kulovcu dojenže Punčilu Šiponju k njespožu tam bi šoférka VW-a popuču od Nemcu do Kulovca. Po informacijach svitkov je tam všetko zaso na napřečivnu jistnu zajova. V Kulovcu je potom doštoma zajova. Žona so češko zrani, auto dobiachu odvlec a vecna škoda učinja 20 000 euro. A v zajšvih dniach to su paduši viacere 100 metrov koporového kabla pokradnili. V Čichoňce pobychu paduši na 4 ležonosčach, čiž pokradnichu 600 kg kabla a tež jem čipovešak, tam škoda ište nie je jasná, a v Biskupicach to su paduši v noce na nedželu koporové kable v hodnoče 30 000 euro pokradnili.

Se vi aš cumu vas tekiši na sarske blida obšepšosiš, kataraš bužo žinza vjacore v sarskem muzeju, do togo begroniva trebame raz přestavku. Přece jano sežiš a přisuhašega teke strove nio, zato mame našu muziku tyženja, grajome vam štucki z vedpovednim rytmusom, ne prepake dajom vam po nadoku, to južo znajošo steinšopšosem, mestno treba šo za to. Žinca trenirujome našu mec. Vim, to nichten raten jama. Lážece zepere. Nímsky o to lígeštuce. Ja begroniva žasaš jo dosť na zachopienku. Gaš niščo mecne dosť, pen zešo kele na doboj. Te profie vetvas zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnie sobulicež. Pšosem,

Pogibovali smo se, aby strove veseli z našeho muziku tyženia. Ja som na ne meni sobu klaskava. A veci k témie svyšiša žínca viacor v Sarskem muzeu v mišče. Na Sarske blido jo vám kazane vedpodnia Zegar Pešich, deli tam byš. Gošč bužo ten raz uknica Dolnosarskeho gymnáziuma Emilia Filenbergojc, kteraž pod motom za šivo a dušu mož Žinski angažement ve strovotnistve ulicujo vo svojom zaslužbnem žile velichem casu ve tovaristve. A ja to vespetujom, Sarske blido zachopio se žinca Jacor Zegar Pešich ve Sarskem muzeu Hovemišče.